Connery, what is your story? Welcome to my cash rack. You are listening to 95 Musik. Det är så gott att jag 95 sekunder. Du har